0: 이게 드만디바레 사가라스 치치치기노냐디 야야바이나 사가라 이게 드만디들이 이게 쓴디디오르게 메자 너그 이 칸으로 쥐도야요 너그 대야 된 거 말이 되니 와나로 워서기 위다 나서 비그노로 와나로 워서기 위다 버리시나 미기 와리 진주 사리 양 오다 내 말이 이게 쓴디바 이게 드만디바레 제대 외자 이게 드만디바레 되고 되고 강요 때 말이 너그 된 거 나서 백기노 때 말인데 된거 미 말이 와 드니 빼자기나 좁다 사가다 가야다 야나로 저 바스기 좁다블은 쳐바이니나 아들아 미기 간두 어 고친 산두 도친 야단두 진주 반두 양주 산두 딱깔이 양 오다 내 바리 이게 둥디 바리 이게 둥디 바 치진 찍은으로 이게 둥디 바리 되면 이제 이게 더만 디바 짠찌게 너그 미마르 제지체 시안다게 베게그노 되니 뭐 강에 된 거 말 근데 이 바이자 이게 더만 디바자니 뭐 줘봐 차진 이바리 쳐서나 되니 뭐 된 거 그러스 뭐 되니 뭐 된 거 그래서 Tene sima chere zena ta tenji ngo tenbi ki chen yungi zena ne dra yungu rezi. Ndo nga su nga gano ma juye pi ki dra chi yungu rezi. Na hi ki nyen juye pi ki na juye ki nyen juye ki dra chi yungu rezi. Mi sa ki dra dra. Tene yike mabu nyan dun dine tenji ngo tenbi ki dra tenri chi. Yen son ba yena ta tena mi sa ki rezi. Tene yin dira ta nga su gondi yeba na ye. Tene ko yin chi mi chi yike mabu ndi ba ta tenji ngo tenba ta ten na hi ki nyen ya chi pi dra yungu rezi. Ta o na. Nganzo tingsang la ta yige ki yizu gu nolong tripi kimi tiri yora pecha ya na nima selen naro ani mii selen naro tenze ka nyaki ku nyo maa tabi tenze ki chere zina yige ki yizu chitini tenze nganzo nima ji mii segirwa ta te tabi yinze na chere zedi lo yizu zi tripa mii te ta mii tenye ji ko tenye ko zuku toni yizu toni ko tsepa zanre mato le yige ki toni tripi ki nyaki ku nyo maa tabi ki te ingini pa mare jinsa chile isa na mingi kodengi nola ike tamani ni tenyi ngoza tenbi ki dhaa se yorwa tete ike zuzi ta dhaa marwa ta kaga nola nyumaa ki jibi kasi la ta yini te miris tenze yindi la ta tenze ku kuwa ki ngayi to sobi tola ta nga sobi pecha gana me so chaga nola me ki jibi ki minta palin tsunpa yina tala mi yu ma jinju a yang nga e tesun tsun dhibi dhaa tela teni hibi ki dhaa tela teni Ani maa hii ki tenko wiki senche tenri chi chi tenji ngoo te ta maa hii bika mii tiki ta tengi yor. Ngoo te mii yin se kiyor. Maa to le maa ki ki maa se ni ko trigya bika yige te mii maa re. Yana maa se ya pa taasa ki maa hii tenko wa ki gomba da laba laso ba denke chi senche koron te ani mii maa re. Maa hii mii maa re. Ko chere se na maa hii bika mii te taasa ki dair. Taasa ki yir. Maa hii tenko wiki senche te maa se ya ki mii te taasa ki yir. Ani tela chere se dhile mwe shi dhra tu ka pa ta yak chere. Tiwi dhile, mi ngoma da chere se mwe shi dhubi ka dhra tu yin se kyo re. Tiwi dhile, ike tama nini tenyi ngoza nini ka dhra se ate, zon robo chire. Ta ten nangi pe jana sa, che, me, lung se lenda. Ani nangka se lenda, nyuma se lenda, tucha se lenda, kapar se lenda, lole la so pa. Ta teso te, jue yung bi ka je dhra chyo rawa. Ata dhra teke, ani rong rong so so ta sa ka da yi ka chu te je ta ngoda tengyo re. Tende yinpa yin tela teni, teni ta ming se yung di lo, yige mabu ji nyan tu tsun di ni, eni tenju ngo ji tenbi ka tende ki ta dhachi la, chi chi sun na ni, tende ki ta dhachi la, eni ming se kyo re se ar. Ta ndo chari se di lo ta, tering ki lontin di gano lo hiye ji ka nang den, zo di ten di lo ta, tering ki lontin di gano lo ngan zo ka zo kan hiye se na ta, ming ki ju kan di chi yinpa, ming ki ju tu, za yi chani hiye pa yin na, eni yige re wa. Deso de cherjina ta mingi jiris, yige de mingi jiris, yige koni mingyong hinsu ma nangyi. Tene nyingba de cherjise dira ta, de tabi yige mambu ndibi ki ta, mingi de jen cenyi, yana goden de kandiji jahase na, ta yige taman ndibi tenyi ngo tenbi ki dha, ta tenri jila ani mingi selere. Yine mingi cenyi tela, yinji mingi kor sirson tsongi pa, ji yige taman ndibi pa, nyi tenyi ngo tenki pa, san ko dha yingi pa. Oya ta tenri ki cherjina ko chachin san rabo, yoba tenri jila ta nganso mingi selere se are. Ta tina tering ka ta kabag nandoy de ta tindri chi yi yin. Ta tering ka lhonsi ka nandoy dan zayin nga so chua kaxi chi yin gyuri chi yin. Ani chua tambo de kaan rei sa ba yin na. Tini saji yi ge sunji gu nong la. Saji yi ge sunji gu nong la ta ka ka ka nga la so ba ka saji changpa de su gu nong la. Ani tenji ngo ten pi ka tini yi ge yoga mes. Yi ge yoga mes. Yo na yo bi jinsi. Me na me bi jinsi chiri. Tantona, saji yige changpa teso ku nongla tenju ngoo tenpe yoka mes. Pe na ka tabi, nya tabi, teso ku tenju ngoo tenka ma tenis. Te chiri se dili, ani, chua tambo ti, chua tambo ti. Tene chuan nipa to chiri sedi, ning hiba to ji, ane ji kaan re is. Tene samba to chiri sedi, ming goden yaabi kasa laas, ming goden yaabi kasa la, ming zi, de, yige taman dini tenju ngote mbi ka jasa yarwa. Tene dita yige taman dini tenju ngote mbi ka jasa yarwa, ming tenju ngote yas yarwa, tenju ngote yas yarwa, kanda chiri is, kanda chila tenju ngote yas yarwa.
1: Tot

0: 오여서 리네 사퇴 텐제 사베제 자도다 자셰 촌람 되네 조제 털레 용바소비 젠통 던주와셰유 다
1: 하사종체 조게 존 제나샤 자게 더제신리 비든 코르지아 메도 라테마비 헤르 칸토 요멀 하드린지 존초 제비 부미 초다냐도 메도 코마 동찰라 요시 세차 시진여 공기 첸지 고지 릉코르니 리요 퇴바티 쇼진이 용배 띵봉도라 쇼진신이 나무라 따도시 공양도비 창미 샘바 훌러배 송희 송발리 망초지 퇴난은 춘유 삼배지리 치르디니 주기종기 등리치 지리행리 뇌치리 동화다 리교 태랑제치 동화 망핀시 주둔 출지시디 실로니도 니게장알로 긴조 망초라 배배 고르동 쇼진 하정용월 고치시니 딩이 소중 행반나 다자 퇴리 녀킨도 주디 퇴리 퍼지리 숑위 케보 냥도 롱쇼 퇴유
0: 세긴 말로 되면 퇴리 콘지 진보 띵보 신화 대양 조도르리 마주엔 르리 총위 소중제 탈럼레 제다 가와당 제어지게 퇴내라 렌토 응아베 체와 제다 되비테 광동네 용위 요고베 타긴 아주 마파위 내지 띵기제 조와뇽제 Mombo Nyodru Shajyo, Sintao Jebari, Neche Timkip Tam, Shema Zwe Ne, Mei Zubo Pinla, Mongche Jowa Tam, Tumba Hishunwa, Sangyun Lende Suhi, Yoko Vi Kenny Toba Tene, Beche Chedi Hindu Tene Shoju Rinpo Shunwi, Senyo Dinbi, Chuen Tsuhiri, Dui Rinpi Nong, Rangjo Che Santi Devi Hindu Leche, Tuen Kung Ne Tang, Riyo Sola Mene, Lene Hitsola Kunde Khuche Tumze, Rita Nusa Tinsum Yungwa Hune Jabe, Rinpa Mawi Hine Tuenze Shetsu Ki Soju Nambi Chongje Le Jode, Tuenze Che Sune Rintung Sangma Cheba Chir Shinyu Bari. Santi Tendo Dinbi Satu Che Chedi Tuenze Mongzo Che Tong Chue Sun Yue Yin, Kongze Shou Chini Hindu Bara Mapa Yungwa Shede, Dui Ju Jin Desui Tani Yungwa, Tintun Rowa Kunti Tungwa Tang, Shou Yen Hine, Tuenle Beje Che Tano Saba Dine, Beje Shinkang Zongwe Tuenze Malo, Junchen Meiba Pison Tsoso Tungde, Zhongse Dajela Tuenle Che Gunne Sam Cheba Nenye.
1: Rini Yogurjia Linan La Rinpur Sibi, Rengwe Choda Dixi Yonggir Choba Dinyang, Satwe Shikang Chinzi Zhongdang, Mangso Rini Jirli Chir Dini, Rangjungji Zhongse Yogurdi, Da Jogur Mido Tui Sojungjia Nambani, Yin Hyoba Nambada, Suiderjia Nyongsur Simo Rinpur Sihil, Mangso Rini Zangjia Zhosanla Rowada, Mangso La Hengjo Lhojung Siba, Rangjung Kala Gangtang Mar Shueba Sojia, Namang Liri Yatsu Jiba Dara Parji Shungni, Yoko wa diwi mawa, gangchung sadru yungwa mazi. Hingchung mazu la, rangchenji gozani, baipar yungwi leide dwebi, yoyung yabu takur shayo tu juyu. Niwi lo hizhang, bweji, zhongsa yoko jia guiba mantui lai su tang, rinni yoko jia shayji biuzi lai su tong war, rinzi jena, qingchang zhuinkang, nintung gaja ngaji ngadro parji sunwa tang. Jiangyong jia zhongsa yoko lantai zeja sunju sojo dweba tang. Jiangyong jia, zhongsa yoko jia zuni zhongso tang, zhongdar yiji hiji junyu. Xilu Nintu Niki Zangalu, Jiong Yongjia Zhongsa Yogurjia Yogo Wamadang, Che Nintu Gajia Jumi Ni Lazanla, Nili Huini, Yogo Yongbar, Gurdun Shoujiajitang, Che Zu Duntung Songjia Xiongwadi. Dui Cumbali, Jiajia Niki Zagia Yin Perni, Hingzhuba Che Songju Songjiadang, Ngadung Ngajia Li Yula Kuchi Tuibadang. Mari Chanyong Yongbar Gur, Ngadung Perni, Rengu Chudang Mangchung Che Tong Tuibadang, Rai Tuibi Xikang Che Junodang, Mangshu Ge Kibindu Ngunzhi Juyue. Zuezi Talijia Sojun Lazeni, Sadui Dengre Tuinli Baradang, Hinnan Damoki Chidin Deisuni, Rechuyi Mengsur Nichang Bulei Bara Parji Shungni. Buejia Dungula Yitzobadang, Tuiju Nila Kibi Lali Deni, Bimi Dolubi Tuinkunji Leicha Di, Parji Ji Leicha Duiqi Sonjuwa Da. Renyi Ji Dengi Semu Di, Yunre Mausho Yungwi Gurnu Sonjuwa Sibi, Chidin Tuinli Yatsu Jibadar Parji Shimbadang. Mangchui Zui Guru Samu Chiba Jin Tui Di, Tuinli Dawadang. Chikang Duimar Dan Changba, Zhongsa Ji Yusur Yare Dan Dinba, Chuan Ju Xiu Jinjia, Zhongsa Daji Jia Jinyang Namba Zambu Yin, Gangchung Satur Renyin Ngui Yin Yu. Singa Namba Zuo, Gondo Simba Dina, Rangchung Chi Chidin Tuinli La Dini, Zhongsa Daji La Tuinji Jiwi Guru Yin.
0: Zhongbo Namba Zuo, Tata Chi Ji Sen Yiba Dina, Beijung Lungchi Nyinchi Le Kung Kongke Lungchi Ji Dirik Dune Jiban Dini, Xiao La, Himalaya Tangko Jinze Du Dinbi, Chen Yim Nyang Zui Nyang Xue Xie Gui Xibi Kuo Di Kyo Jun Yin. Shida Dunpi Tse Jiu Dui Ni, Zhonggui Biu Jiong, Himalaya Tangko Jie Jiaxi Nyang Lin Lin Di Gang Ngaba Nye Cheng Go Tsu Ba Ri. Xiu Ye Cao Jian Ni Pei Bi Gun Zhe Biu Ji Ngo Jiong Ku Dun Zang Ni, Go Ye Da Nyang Lin Nyin Pei Jie Jie Ka Chen Nyang Du 浪烈大地